свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Ха,

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 14 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, септември 2026.
4: Секој работно утро. Антена, веканина, утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја вебстраницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
4: И утринската програма може да почне со Антонио со 8 до 9 часот. Заеднички се дружиме во првите два најсонливи часови од работниот ден. Ова е утринската програма, ја стартуваме со блоко 7 во 7. Започваме со актуелниот Power Play, а ќе продолжиме со Metro Boomin и The Weeknd Creeping.

I Kissed a Girl and I Liked It од времето кога Кети Пири создаваше хитови. Предходно измина и Teddy Swim to the Door, а ги слушнали Metro Boomin, 21 Savage и The Weeknd So Creepin'. Еве сега каква комбинација следува. Calvin Harris и Dua Lipa One Kiss, Adam Port с Move, но предходно некогашен голем хит на Антена Хит Парада од Толу. Ова е Коко, утринската програма во Блокот 7 во 7.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 7 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
2: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
4: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
6: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
9: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
10: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
11: И ова утро, будење со суперхитови.
12: Суперхитови.
11: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
13: Имаме 15 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува променливо облачно време со слончеви периоди, свежо и ветровито. Во западните планински региони ќе има услови за појава на слаб локален дожд, ќе дува умерен до засилен, наместа низ поврдаријето повремено силен ветер од северен правец со брзина од 60 км на час. Температурата до 25 степен, во Скопје до 22. До крајот нова седмица ќе преовладува вистинско есенско време. Променливо облачно, свежо со ниски утрински температури. Во петок попладне, во текот на ноќте и во сабота повторно се очекуваат врнежи од дожд, локално пообилни. И информациите велат дека за следната недела повторно летото ни се враќа, односно температури дека за 27-28 степен, само да издржиме оваа недела со ниски температури. Што се однесува до сообраќајот ово утро, со дека непречено посуви коловози надворот градските средини, сообраќајот ово утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот, како и секое утро. И по блокот 7 во 7 ќе продолжиме со Дабауса. Ќе слушаме Сабрина Карпентер, но претходно Ego Sombra, go slušame so Homebreaker.

Доаѓаат од Норвешка, овде на антена се најпознати по Powerplay хитот Magnetic. The Bosa со I Wanna, утринската програма на антена. Ви слушам нови песни што звучат летно, за да се збогуваме полека со летото. Не ми се верува дека заврши летото. Кога почна, кога заврши брзински. Есент официјално пристигнува ноќва кон среда, околу 2 часот по полноќ. И овој период имаме есенска рамноденица. Веќе потоа денот се повеќе ќе се намалува. Одиме кон Божик, нова година, снегови слично. Јас мислам дека како психички се подготвувам да издржам зимата. Добро, рано е до зимата, ама јас толку не сум обожавател на студено време, што уште од сега се мислам како ли ќе биде ноември, декември, јануари, ајде од февруари веќе некако се функционира. Ама да не мислиме на зимата, туку на убавото утро што го имаме денес. Нема поубава гледка од тоа да се разбудите со многу облаци, како што беше утринава, дури едно време и малку подзаврна, не знам дали забележавте, и одеднаш почна да се појавува сонце. Уште малку па и песна ќе напишам. Сега имаме сончево утро овде во центрот на Скопје со многу облаци, баш остарува таа комбинација, така што нели уживаме во денешниот ден. Убаво да си го поминете и денешниот ден и да се подсетиме дека веќе кога правиме муабет за есента што доаѓа и таа носи убави моменти.

требаше да биде дел од Cat's Eye, кој што ги слуштам не со Animal, но не бидна, па еве сега со соло кариера, девојката што доаѓа од Словачка, а дела најуспешна словачка пејачка во светски рамки. А дела е запознатме со Ain't in LA, еве сега со новиот сингл Nicole Kidman. Да, така се вика низината нова песна и сега трендинг на Spotify и на останатите стриминг платформи. Слушавме за крај на првиот час утринската програма. Се слушаме и по 8.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
7: На место број 1. Ова недоа во Америка. Ела Лангли. Чиузи.

0: Место број 1. Ова недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро, Great

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Antena 5 temperatura. Sponzor Sparkas Leasing. Шпаркас е лизинг. Вие представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас е лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас е лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секо работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
9: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
11: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
12: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
13: Alok is something else. I wonder if you know.
14: What's up? This is Alok and you're listening to Antena 5.

0: во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
5: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

Еш со Stop the Waiting во утринската програма на Антена. Ова е моја антена, спонзорирана од Телеком. Вториот час во утринската програма. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. И еве сега една многу осетлива тема. Не знам кога ќе се согласите со мене, меѓутоа, ако мислите дека лесно можете да препознаете кога некој ве лаже, може би сепак не сте толку добри во тоа кога што мислите. Зошто го кажувам ова? Затоа што прочитав дека психолози откриваат дека многу од познатите знаци на лажење, како избегнување контакт со очи, нервозно движење или допирање на лицето, воопшто не мора да значат дека некој не ја кажува вистината. Според психолозите, многу покорисен показател е промената во вообичаеното однесување на човекот. Например, ако некој обично зборува брзо, а одеднаш почне да успорува, кога ќе му поставите одредено прашање, тоа може да биде промена што вреди да се забележи. Исто така, знак е ако некој кој вообичаено одговара кратко, одеднаш почне премногу да објаснува, или обратно, ако некој кој секогаш дава многу детали, ненадејно станува невообичаено краток во објаснувањето. Сепак, нели, психолозите предупредуваат дека ниту еден од овие знаци сам по себе не е доказ дека некој лаже, затоа наместо да бараме еден сумнителен поглед или нервозен гест, треба да обрнеме внимание на поширок образец и на тоа дали однесувањето значително се разликува од вообичаеното, дали нешто се сменило кај тој човек одеднаш. Има и друго тврдење, насмевката. Насмевката исто така може да открие ако некој не лаже. Вистинската насмевка се забележува и околу очите, додека лажната може да остане само на устата. Баш потрудете се да го забележите ова следниот пат кога ќе разговарате со некој што мислите дека не е баш многу искрен со вас.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии, базирани на неговиот

multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели, проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Day

Американскиот бенд One Republic неодамна ја издаде оваа нумера Pay That Toll, која може би звучи како совршена летна химна, но во себе крие порака за потребата да се забави пред да биде предоцна и да се плати данокот. Ова е поп-рок песна со инди и фолк влијанија, а ќе се најде на нивниот предстоен седми поред студиски албум.

0: Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.
1: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања. Кијаби!

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Глобалната търговия Семенова, новият център на балканската логистика, ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристав до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната балканска търговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antena 5 Yesterplay, sponsor Mac Petrol.
4: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Nova školska godina su odlična iStyle ponuda. MacBook Neo je tvoj za samo 1645 denari mesečno na 24 rati bez kamata. Plus dopolnitelni 3000 denari popust za studenti i profesori. MacBook Neo je tvoj od idealan partner za učenje. Istražete ja našata ponuda na drugi MacBook uredi na istyle.mk ili posetete ja najbliskata iStyle prodavnica. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.
4: 17 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува промени во облачно време со сончеви периоди, свежо и ветровито. Значи, доста поразлично од предходните денови. Во западните планински региони ким услови за појава на слаб локален дожд, кидува умерен до засилен. Наместа низ повардарието повремено силен северен ветер со брзина од 60 км на час. Температурата само до 25 степен во Скопје, само до 22. До крајот на седмицата ќе провладува промени во облачно и свежо време со ниски утрински температури. Во петок попладне, во текот на ноќта и во сабота, повторно се очекуваат врнежи од дожд, локално повилни, ќе имаме вистинска есенова недела, но затоа следната недела се враќаат повисоките температури. Што се несува да се обраќаат ово утро, се одбива непречено по суви коловози, надвор од градските средини, се обраќаат е умерен. И сега што ќе продолжиме, со нешто најново од колумбиската пеачка и авторка на песни Carol G, која што има нов топ 10 хит во Америка со песната Baby Wow. Ке слушаме нешто подоцна. Предходно се враќаме назад во времето со двата бонуси и стрпли хитови за денес. Steps, ке се подсетиме на нивната верзија на хитот на Bee Gees Tragedy, но предходно од почетокот на 90-те песна што беше милион пати реиздавана додека не стана вистински хит, The Real McCoy и Another Night.
3: Антена 5, бонус, Yesterplay.

0: по некои месеци заборавеш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
1: Префрли се и ти во Халкбанк.
0: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слит бекот.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
5: Ела Ленгли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Украинскиот председател Володимир Зеленски се сретна со директорот на Американската централна разузнавачка агенција Джон Ратклиф за време на застанувањето на аеродромот Шенон во Ирска на пат кон Њујорк, објавија британските медиуми. Зеленски и Ратклиф разговарале неформално, додека нивните авиони се полнеле со гориво, изјавија неименувани извори, додавајќи дека содржината на нивниот разговор не е позната. Зеленски бил на пат кон Њујорк, каде ќе присуствува на 81-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации, додека Ратклиф се враќал од состанок со египетскиот председател Абдел Фатах ел-Сиси. Мексиканскиот секретаријат за јавно образование денеска објави дека од ноември ќе стапи на сила забраната за мобилни телефони во училиштата. Основните училишта ќе мора целосно да ја ограничат употребата на мобилни уреди и таблети, додека средните училишта ќе можат самостојно да пропишуваат правила поврзани со телефоните. Точниот датум кога забраната ќе стапи на сила ќе биде објавен подоцна, а пред тоа училиштата ќе организираат кампања за време на

0: новите правила ќе им бидат објаснети на учениците и наставниците. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Во западните делови ќе има услови за слаби врнежи од дожд, а ќе дува и умерен до засилен, а долж по Вардарието повремено силен северен ветер со брзина до 60 км на час. Денес максималните температури ќе достигнат до 25 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 22 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 15 часот.
6: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
11: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
13: Боса, магнит.

0: ТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Вторник 22 септември на Антена 5 Радио. Се уште е лето, но температурите поблиски до 20 степен. Прекрасно е. Јас сум Борис Пауновски, а она што е најпрекрасно на вашето радио се разбира Антена 5 Радио 955 FM. Ширум Скопје и Македонија на добро познатите фреквенции. Дигитална на подршка на интернет. Дали сте ни пријател или пријателка на Facebook и на Инста? Доколку не сте кликнете лайк и земете Антена 5 ширум целиот свет. Оваа недела дознаваме дали Мадона ќе ги освои сите награди на видео музичките награди организирани од каналот што не постои MTV. Мојавет повеќе веднаш по официјалниот британски број 1 хит и на врвот на Антена хит парада 20 годишната сензација Сиена Спайро Great Expectations веднаш по ова неделниот Powerplay на Антена.

0: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

Предходно, супер популярна, супер талентирана, школувана музичарка. На само 20 годишна возраст, сега има број 1 хит во Велика Британија и на првата позиција на Антена хит парада. Сиена Спайра, Great Expectations. Јас сум Борис Пауновски, а од понеделник до петок од 15 до 16 часот. Ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови на радио. Муабет цела оваа недела, се деновите кои што ќе ги одбројме до недела за видео музичките награди на каналот што повеќе не постои, MTV, но наградите остана. Иконата Мадона ќе го отвори шоуто, како што го отвори шоуто на, на полувремето од финалето на светското првенство. Не знаеме што овој пат ќе отпее, но знаеме дека е номинирана во многу категории. За прв пат од пред многу години, од пред 23 години, Мадона е на видео музичките награди. Ја слушаме заедно со Кайли Минауг од незиниот светски број еден албум Confessions 2 Love Sensation, последниот топ 10 хит сингл за Мадона и за Кайли Минауг, ќе не донесе до спортските вести со Сонја. Затоа останете с

0: sportske vesti na Antena 5 Radija.
1: Македонските представници во ЕХФ Купот денес ги дознаа противниците за второто коло. На излекувањето во седиштето на Европската ракометна федерација во Виена, бранителот на трофеот во надпреварувањето, Охрид за противник го доби турскиот спорт Тото. Охриѓани прво ќе бидат домаќини, а реваншот ќе го играат на гости. Шампионот од пред две години, Алкалоид, ќе игра против австрискиот Ферлах. И Алкалоид на првиот меч ќе биде домаќин. Бутал ќе се соочи со Горица од Хрватска, прво на гости, потоа на домашен терен. Првите надпревари ќе се играат 17 и 18 октомври. Реваншите се една недела подоцна. Новата надпреварувачка сезона во македонската кошарка официјално се отвара со надпреварот за Суперкупот на Македонија Драган Василов Стефка. МЗТ Скопје Аеродром и Куманово ќе се борат за трофеот во надпреварот кој на 26 септември ќе се игра во спортската сала во Куманово. Надпреварот во сабота започнува во 18 часот. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 22 септември 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Lip Motor Македонија.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
4: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
10: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.
4: Број 9.
10: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
4: Број 8.
10: Јаруба, Дам Дам.
4: Број 7.

0: барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Джек Саборети.

0: Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, а во западните делови со услови за слаби врнежи од дожд. Утре и во четврток ќе преовладува стабилно време со свежи утра. Во петок се очекуваат врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 22 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
9: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Нарачио ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24. септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24. до 26. септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Вторник 22 септември на Антена 5 радио, годината е 2026, се чини дека конечно оние горештини помина. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Последните информации од Соединетите Американски држави кажуваат дека Ела Лангли сега го има најголемиот хит на сите времиња на билбордовиот Hot 100, бидејќи се пресметува дека ќе биде на првата позиција и по 24 недели поминати на врвот. Таа е следна само на Антена, веднаш по во неделниот Power Play.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде може, може, може, дай може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

вторник, 22 септември на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Ела Лангли го има најголемиот хит во Соединетите Американски држави на сите времења. Choosing Texas на Антена. Ова недела, според последните информации од Соединетите Американски држави, ќе остане и 24-та недела на врвот. Никој досега тоа не го направил на билбордовиот Hot 100. Tame Impala го слушаме од новиот Spider-Man. Насловот на хитот е Loser, а од златните хитови на радио од пред 42 години оваа недела Alphaville ја објавија светската поп химна од 80-тите, Forever Young. Само на Антена останете со нас.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Ова недела во Америка. Ела Лангли.

0: на место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сиена Спайро.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направиш чекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Lip Motor Македонија.

0: Finansijsko društvo Mint SN. Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во East Gate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта, моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
3: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 22 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 58-ма, откако добива специјална дозвола од американската армија, Елвис Присли одржува пресконференција во Бруклин, пошто и се придружува на третата оклопна дивизија и заминува на одслужување на воениот рок во Германија. Во 60-та на овој ден родена е Джоан Джет, најпозната по хитот со Black Hearts, I Love Rock and Roll. Во 81-ва, американскиот композитор Хери Уорен починува на 88 години. Напишал околу 800 песни, кои се нашле во над 300 филмови. Се појавува и како дел од авторите на At Last, која слушаме во изведба на Ита Джеймс.

Етлист во изведба на Ите Джеймс во чест на роденот на композиторот Хери Уорен. Во 69-та The Band го издаваат албумот со името на групата. Албумот ќе дојде меѓу првите 10 на американската листа, а во 2009-та ќе биде ставени по заштита во архивата на Конгресната библиотека на Америка како дело со културна, историска и естетска важност. Во 84-та поранешниот главен вокал на The Babies, John White, доаѓа на првото место на американската листа со Missing You.

Американски бројдан на денешен ден, Missing You на Джон Уайт. Во 90 албумот на Garth Brooks, No Fences влегува на американската листа. Ке стане најпродаван кантри албум на сите времења со тираж од 13 милиони копии само во првите 5 години од издавањето. Во 49-та пак роден е Дэвид Ковердел, вокалист во Whitesnake, кој ги слушаме со Here I Go Again.

Here I Go Again, како одбележување на роденденот на Дејвид Ковердел од Whitesnake. Во 2001 на повеќето американски ТВ мрежи се прикажува емисијата во живо A Tribute to Heroes, организирана за собирање пари по терористичките напади во Њујорк. Настапуваат Нил Јанг, Том Пети, Пол Саймон, Били Джоел, U2, Лим Бискит, Брус Спринстин и Pearl Jam. Покри телефоните за донации се познати личности од типот на Джек Николсон, Джим Кери, Вупи Голдберг, Голди Хон, Робин Вилиамс, Мег Рајан и редица други. На денешен ден 57 роден австралискиот пејач и текстописец Ник Кей, и веговодетот со PJ Харви, Хенри Ли.

одбележување на роденденот на Ник Кејв, го слушаме во дует со PJ Харви и Хенри Ли. Во 2005-та Джими Пејдж е прогласен за почесен жител на Рио де Жанейро за помошта на децата од улица. Гитаристот на Лед Зепелин ја отворил Каса Джими или куќата на Джими, која имала вдомено над 300 деца. На крајот од музичкиот време бев уште ова, во 64-та Херман Херминц го добиваат единствениот британски бренен со песната «Дело на

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Започна най-убавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Ова е радиовозење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Ivana, ама не може...

Нова соработка со реномираната музичарка Кет Бърнс. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии, базирани на неговиот секс

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daily.

0: Твоите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци. А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Секторот за совраќени работи при МВР во периодот од мај до август година спроведе зајакнати акцијски контроли на целата територија на државата насочени кон прекршоци сторени од возачи на електрични тротинети, велосипеди, велосипеди со помошен мотор, мотоцикли и слично. Најголем број на прекршоци над 7300 се однесуваат на некористење заштитен шлем. Мексиканскиот секретаријат за јавно образование денес објави дека од ноември ќе стапи на сила забраната за мобилни телефони во училиштата. Основните училишта ќе мора целосно да ја ограничат употребата на мобилни уреди и таблети, додека средните училишта во Мексико ќе можат самостојно да пропишуваат правила поврзани со телефоните, објавуваат мексиканските медиуми. Белата куќа го лансираше Трамп ТВ, 24-часовен YouTube канал. Овој потек доаѓа неколку дена откако американскиот претседател Доналд Трамп им забрани на новинарите од CNN, Politico и MS Now да известуваат за него и неговата администрација, а медиумите потоа го бойкотираа известувањето за Трамп во знак на солидарност. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, а во западните делови со услови за слаби врнежи од дожд. Утре и во четврток ќе преовладува стабилно време со свежи утра. Во петок се очекуваат врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 22 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил.

0: Mobil vo AutoWelt, a Sparkasse Leasing kupuva za vas.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 17 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
0: Ova je Culture Beat na Antena 5. Sponzor Replek.
3: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
5: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
6: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
7: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
9: Culture Beat. Hit.

0: byť.
1: Hit.
2: Startuje vaše rytmotná kultúra, tá vedruža Soňa Pandejba, že ste do 18.00 na samý od Start Culture Beat Hito, da za Dines dojde od amerikánska da pejačka i basistka Blue the Tiger. Je slušná v testo Feel Good, Dines pop numera pod vlianie na funk muzikata. To je veď nekoj stil, ko što ja opredeluva od samý od početok, inaku svoj debi album tago izade vo 2024. godina. Ostanete so nas, ono što će bide slidno, ovo nedelni od Antena 5 Power Play.
3: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
5: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Италпром. Вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Та антолог во Центар се промовира книгата «Крунски панагон» од писателот и режисер Горан Тренчовски. А од хитовите на радио движиме со вчерашниот Culture Beat хит «Рей» и незините сестри «Ама» и «Absolutely».

0: Ova irski rock legendi U2 neonamnam proglaseni za laureati na nagradata ličnosti ili ličnosti na godinata za 2027. koja se dodeluva od strane na Amerikanska da muzička akademija, a koja će im biti vraćena na posebna svečanost 5. februari vo LA 2 dana pred Grammy nagradite. Gdje slušam te sve današnje od Culture Beat, jače playbeše ova Party Girl, numera od bez stranata na nivniju single A Celebration od 1982. koja stana favoritna fanovite za nivnite koncerti. I je današnjen Culture Beat Yesterplay.
1: The radio station, the radio station. Other stations are trying hard to be.
2: Antena 5.
3: Sportske vesti na Antena 5 radija.
4: Francuski odvozač Isak Hadžar, koji je propušti posljednjite tri trke od Formula 1 poradi povreda na lijevi od zglob, će se vrati na patikata za golemata nagrada na Azerbejdžanu Vanidla, objavi njegovio tim Red Bull. Njegovata zamena Liam Lawson za trkata vo Baku se vraća vo timot na Racing Bulls. Hadžar, koji je propušti trkite vo Holandija, Italija i Španija, je osmo plasiran vo generalni od plasman. Liverpool je podgotven da razgleda ponudi za Florian Wirtz vo zimski od preodan rok. 23-godišnji od igrač je zainteresiran da se vrati vo Bundesligata i da mu se priključi na Bayern München, dok u klub od München može da postigne dogovor sa Liverpool, a inaku Chelsea isto tako zainteresiran za ovoj futbaler. Švedski od napadjač Viktor Gyökeres je nezadovoljen od svog status vo Arsenal i razmisluva za zamenuvanje vo januarski od preoden rok. Toj ne dobiva šansa kaj trener od Mikel Arteta, koji što po osvojuvanjato na angliskata titula počne da sproveduva značajni promeni vo timot. Beova sportskite vesti na Antena, prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska, Antena 5, 22. septembri 2026.
5: New currents are forming. New way of life is evolving.
6: You hear it first.
7: Antena 5 Network.
8: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 17 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip Motor.
9: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
10: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
11: What time is it?
12: Точно е 17 часот и 30 минути.
13: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
14: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
15: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
16: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
17: This is Antenna 5 Yesterplay.
18: Antena 5 Yesterplay, sponsor Mac Petrol.
19: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

0: И тука е крајот на денешното издание на Ритмот на културата, спонзорирано од Reflect. На самиот крај, американската пејачка и басистка Blue the Tiger свој деби албум го изеде 2024. Ја слушнам се денешниот Culture Beat Hit Feel Good, дејс поп нумера под влијание на панк музиката. Бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Се слушаме утре во новото издание на Culture Beat од 17 часот. Баже останува на антена, ќе ве дружи со Ива. И веќе следно.
1: Next. Ciao, Antenna. Radio Antenna 5. Antenna 5. Radio. Antenna 5. Radio.
2: Точно време на Антенна 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. И

0: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Мак хит на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Hello, this is Gregory Porter, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Alvaro Soler, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, I'm Ale Farm, and you're listening to Antenna 5.
3: Hey, I'm Sarah Harman, and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, this is Graham Kendi, and you're listening to Antenna 5.
5: I'm Tom O'Dowd, and I'm listening to Antenna 5.
6: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic, and you are listening to Antenna 5.
7: Hey, this is Dua Lipa, and you're listening to Antenna 5.
8: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
9: Во Нью Йорк, денес се отвара 81-то генерално собрание на Обединетите нации. Премиерот Христијан Мицкоски присуствуваше на самитот на партнери за мултилатерализам, организиран од председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, јавува специјалниот известувач на МИА од Нью Йорк. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш го презентираше својот извештај за работата на светската организација, истакнувајќи дека линиите на раздор во денешниот свет се прошируваат и дека светот мора заеднички да работи на меѓузависност за да ги реши проблемите. Просечната месечна исплатена нетоплата за вработен во јули годинава изнесувала 48.499 денари и е зголемена за 7,1% во однос на јули 2025-та, објави денес Државниот завод за статистика. Ескалацијата на насилството во Јемен би можела да го зголеми бројот на внатрешно растелени лица во земјата разурната од граѓанска војна на повеќе од 230.000 во текот на следните 3 месеци според проценки на Обединетите нации. Над 130.000 луѓе веќе избега од жестоките борби во земјата од почетокот на септември. Времето утре во текот на денот сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се движи од 4 до 12 степени Целзиусови, максималната утре од 15 до 24. Беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 22 септември 2026.
8: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
10: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
8: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
11: А1, точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7

0: mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 Combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Ovaj Ćao Antena sponzorirana od Citroen. Citroen.
3: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Ова е Ćao Антена. Спонзорирана од Citroen.
1: Citroen.
9: Kids Eye Animal.

Тември во Афродитес со одлични понуди. Лице 3 третмани плюс 1 gratis. Тело 6 третмани плюс 4 gratis. Со најдобрите оригинални и професионални апарати и неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита S, убавината заслужува најдобро. Дали носиш everyday?

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
3: Ова е Чао Антена. Спонзорина на Citroen.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, ако може. Ако може.
4: Скопско. И се е можно.

слушаме супер музика на крајот од овој работен ден, мојот со I'm Still Me, во Чао Антина, спонзорирана од Ситроин и Автонова. Во продолжение, за вас имаме и американската пејачка Шака Кан. На 16 септември го објави 13-тиот албум Шакзила. На албумот има песни со Лени Кравиц и со Сија, а таму е и оваа соработка со Snoop Dogg. И веги на Антина со Boogies in My Soul.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: In your car. In your home.
3: Yes.
2: In your life.
4: How y'all feel out there?
2: You're listening to your favorite songs. Antenna 5. The passion for the evolution. The passion for the evolution.
1: What time is it?
5: Точно е 18 часот и 30 минути.
6: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
7: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
9: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
10: Citroen.
9: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува.
12: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
13: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24. до 27. септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19. Таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr.
14: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
15: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 22. септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 58-ма, откако добива специјална дозвола од американската армија, Елвис Присли одржува пресконференција во Бруклин, пошто и се придружува на третата оклопна дивизија и заминува на обслужување на воениот рок во Германија. Во 60-та на овој ден родена е Джоан Джет, најпозната по хитот со Black Hearts, I Love Rock and Roll. Во 81-ва, американскиот композитор Хери Уорен починува на 88 години. Напишал околу 800 песни кои се нашле во над 300 филмови. Се појавува и како дел од авторите на At Last, која слушаме во изведба на Ita James.

Atlist во изведба на Ите Джеймс во чест на роденденот на композиторот Хери Уорен. Во 69-та The Band го издаваат албумот со името на групата. Албумот ќе дојде меѓу првите 10 на американската листа, а во 2009-та ќе биде ставени по заштита во архивата на Конгресната библиотека на Америка како дело со културна, историска и естетска важност. Во 84-та поранешниот главен вокал на The Babies, John White, доаѓа на првото место на американската листа со Missing You.

Ски бројден на денешен ден, Nisi New на Джон Уајт. Во 90 албумот на Garth Brooks, No Fences влегува на американската листа. Ке стана најпродаван кантри албум на сите времења со тираж од 13 милиони копии само во првите 5 години од издавањето. Во 49-та пак роден е Дејвид Ковердејл, вокалист во Whitesnake, кој ги слушаме со Here I Go Again.

Here I Go Again, како одбележување на роденденот на Дејвид Ковердел од Whitesnake. Во 2001, на повеќето американски ТВ мрежи се прикажува емисијата во живо A Tribute to Heroes, организирана за собирање пари по терористичките напади во Нјујорк. Настапуваат Нил Јанг, Том Пети, Пол Саймон, Били Джоел, U2, Лим Бискит, Брус Спринстин и Pearl Jam. Покри телефоните за донации се познати личности од типот на Джек Николсон, Джим Кери, Вупи Голдберг, Голди Хон, Робин Вилиамс, Мег Рајан и редица други. На денешен ден, 57 роден австралискиот пејач и текстописец Ник Кей, и веговодетот со PJ Харви, Хенри Ли.

одбележување на роденденот на Ник Кејв, го слушаме во дует со PJ Харви и Хенри Ли. Во 2005-та Джими Пејдж е прогласен за почесен жител на Рио де Жанейро за помошта на децата од улица. Гитаристот на Лед Зепелин ја отворил каса Джими или куќата на Джими, која имала вдомено над 300 деца. На кратот музичкиот време бов уште ова, во 64-та Херман Херминц го добиваат единствениот британски бренен со песната «Дело на

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ей, ай да бидем реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen. Citroen.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.

Британскиот извидувач Джеймс Артур со Certain Things во Чауантина спонзорирана од Citroen и Автонова. Стекна слава откако победи на талент шоуто X-Factor во 2012-тата со неговиот деби сингл, каверот на суперхитот на Шонтел Impossible, дебитираше на првото место на британскиот топ 40. Од тогаш синглот се продаде во повеќе од 2,5 милиони копии во светски рамки, што го прави најуспешниот сингл во историјата на X-Factor. Сега време за Джордж Майкл и Мутија Буена. Еве ги со This Is Not Real Love.

Bean do Big Street Boys со Incomplete во чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. И Citroen Professional Days одбирате Citroen Jumper, Jumpy, Berlingo Van или Berlingo Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознете повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Take That, The Garden. And the

0: 105 Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
8: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen. Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саварети.

0: Sinalco Cola i Sinalco Orange. Sega i bez šeker. Sinalco Zero. Tvojeto novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalco. Germanski kvalitet od 1905.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Zdravo, Esen. Esenta započnuva so najgolimijot izborna tehnika vo Sete na 48 rati bez kamata. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сете. Само од 21. До 30. Септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сете.
1: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Radio on 10.5.

Kylie Minogue со «Падам, падам» во втората половина на чао Антина, заедно со вас Ива и Мики, си до 2 за часот. Сега време за кралицата на поп-музиката Мадона. Се врати на музичката сцена со новиот албум Confessions 2, со кој се искачи на врвот на албумските топлисти од двете страни на Атлантикот. Таму се наоѓа и песната во која пее како всушност била откриена во култниот њујоршки клуб Дансетирија од американскиот диджеј-продуцент Марк Камнис, Евеа Мадона на Антина.

0: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide 19 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Точно е 19 часот и 30 минути.
2: Септември во Афродита С со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
3: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
7: Ариана Гранде, Hit That I Made You Love Me.
6: Број 9.
7: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
6: Број 8.
7: Јаруба, Дам Дам.
6: Број 7.

Meet in Light прекрајот на денешното издание на Чао Антино во друштво бевте на Ива и на Мики. Има и дубава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај и веки Disciples. Pray. Чао, чао.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.
4: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Ние сме Дупер и ова е нашата песна. Айде може, може, може, дай може, може,
1: може, се разпремем сум и без дилема. А нашата Скопско има свеж изглед.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта из Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Antenna 5 Network. No commercials.
5: No talking.
4: Just music. Antenna 5.

plays better music. Nobody. Antenna.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.